0: litru ostvaruješ i redovnu uštedu uz NIS-ov program lojalnosti. Na NIS Petrolu i Gazpromu.
1: Slušate TDI.

Bala Bala u 8 do 9 čučnula nam kao dete na nošu. A ide još jednu nastavku, kad će tako slatko da padne. Uživamo uz Disciples, They Don't Know.